Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kids Hall. Variert middagsmeny, det finner du her på Radius. På søndager, klokken 12 starter vi opp masse variert musikk, så skru på radioen og få med deg det du også. Ja, programmet altså, variert middagsmeny her på søndager med start klokken.

jeg klar, jeg. Du klar, vel egentlig spørsmålet. Vi har en quiz stående foran oss her. Jeg har funnet den frem, skapt den til og med. Og det handler om en meget kjent person I dag, som vi skal frem til. Det kommer tre ledetråder I tre forskjellige omganger. Og mot slutten av timen så kommer det altså en full fasit. Og når vi der, så har du forhåpentligvis det samme svaret. Som det jeg sitter med. Og dette skulle nok være en forholdsvis enkel affære. Jeg sier det sånn fordi jeg har testet den nå på enkelte personer her på huset som ikke har hørt hva vi har drevet med, og de har tatt den med en gang. Så jeg håper jo det tilfelle for deg også. La oss starte med følgende. Ledetråd. Dette nummer en. Dagens person var med sine 41 år den yngste statsminister noensinne. Da han tiltrådte stillingen.

kan du rette opp att alle feila fra i går. Og da får du det så godt i morgen kveld. Og hvis du ikke greier det, og alt like trist,

Ja, da var det Nora Brogstedt, Det som skjer, det skjer. Og sist, men ikke minst, er det nummer 5, ABBA, Dancing Queen.

og linje ved, hvad de betyder. Og på sejren til høje gebyr i et selvdiktet eventyr. Det aldrig lettvint at være sig selv. Koster skjortan hvert eneste sprell. Fly mot solen, men gå på en smell. Stå på beina.

0: Før jeg får snakke med delvinner nummer 1, så skal jeg bare lese spørsmål nummer 2. Hva heter Norges nasjonalfjell? Ved du svaret så ringer du på 69 29 42 42. Nå vil jeg hjertelig velkommen delvinner nummer 1. Hallo, hallo.
1: Hallo, ja.
0: Hei, hvem snakker jeg med i dag?
1: Det Hanne.
0: Ja, hei Hanne. Og hvor ringer hei. Du fra?
1: Gamle Fredrikstad.
0: Ja, så det ikke så veldig langt fra Ås da?
1: Nei.
0: Nei. Hvordan går dagen din i dag? Du ute og nyter solen, eller?
1: Ja, vi sitter ute.
0: Ja, det fint det. Kan, ja. Så vet du svaret på det spørsmålet nummer 1?
1: Det oksygen.
0: Ja, det var helt riktig det. Så da kan vi si at du følte godt på grunnskole og sikkert videregående.
1: Så.
0: Ja, så det var fint at du kunne ja. Svare på det. Har du forresten ja. Lyst til å sende en hilsen til noen?
1: Jeg sender til Kari og Gunnar. Eller Sølle Kjempe.
0: Ja, supert. Tusen takk, Hanne. Og det var hyggelig å snakke med deg.
1: Ja.
0: Så i tilfelle du blir delvinner, eller vinneren, så da blir du kontaktet av oss litt senere i dag.
1: Ja, greit.
0: Ok, ha det bra.
1: Greit,
0: ja. Ja, da har vi snakket med delvinneren nummer 1, og så da fikk dere høre svaret. Det var jo oksygen, som sagt. Da bare leser jeg spørsmål nummer 2 en gang til, og det var da, hva heter Norges nasjonalfjell? Vet du svaret, så ringer du på 69 29 42 42. Og vi fortsetter med sangene, og da nå på liste John Newman, Never Give It Up.

0: Ja, og da får vi nok høre og snakke med delvinner nummer to straks, men før det, så da får dere høre på spørsmål nummer tre. Spørsmål nummer tre er, hvilken farge får man ved å blande blått og gult? Hvis du vet svaret, så ringer du på 69 29 42 42. Og nå får vi hilse på delvinneren nummer to. Hei på deg!
1: Ja, hei du, det var Astrid Antonsen, Astrid Båsumdalen.
0: Ja, hei Astrid, hyggelig at du ringer. Eller ja, som vi ringer deg da, men...
1: Ja, koselig å få telefon fra deg, vet du.
0: Ja, så fint. Hvordan går det med deg i den flotte vare?
1: Ja, jeg nå sitter jeg og hører på det. Deg da, vet du.
0: Ja, ja, det er fint det. Det var meldt at det er pluss 27, men det føles ikke sånn helt pluss 27. Jeg tror det er mest sånn pluss 22, 21, noe sånt i hvert fall.
1: Så, hva sa du nå?
0: Nei, jeg sier at det var meldt vare og så pluss grader som 27 eller 26.
1: Ja.
0: Men
1: ja.
0: Det ser ut eller føles som at det er sånn 21-22, på en måte ja. Litt mindre likevel.
1: Ja, det er ikke alltid det blir som de sier, vet du.
0: Nei, ikke sant.
1: Så det kan jo mange ganger være bra og det da.
0: Ja, det er jeg enig med deg. Men vet du svaret på det spørsmålet da? Hva heter Norges nasjonalfjell?
1: Ja, det var Stettin.
0: Ja, det var helt riktig. Er det noe som du har visst det før, eller?
1: Nei, jeg har jo ikke det. Jeg får jo greie på mye når ja. Disse spørsmålene er veldig moro, det.
0: Ja, ikke sant? Ja, det visste ikke jeg før heller, så det er jo nytt for meg også.
1: Ja, veldig fint.
0: Men ville du sende en hilsen til noen?
1: Jeg sender en hilsen til dem som hører på og kjenner meg, og til dere som ordner med disse fine programmene, da. Veldig koselig.
0: Ja. Tusen takk for det, Astrid. Det var veldig hyggelig å snakke med deg i dag.
1: Ja, i like måte. Veldig så, koselig.
0: Hvis du er en av vinnere, så får du høre fra oss sikkert rundt klokka 4 eller tidligere.
1: Ja, takk for det.
0: Ok, da ønsker jeg en fin takk, dag videre.
1: Ha det. Ha det.
0: Ja, da var det delvinneren nummer to på tråden. Og så nå bare gjenter jeg spørsmål nummer tre en gang til. Hvilken farge får man ved å blande blått og gult? Og hvis du vet svaret, så ringer du på 69 29 42 42. Og vi igjen fortsetter litt med sangene her også, men før det så tenkte jeg bare fortelle dere litt om den der Stettin fjell. For ja, den er jo faktisk så mye over havet som 1393,6 meter. Så jeg tror den er jo ganske så høy, spør du meg. Og grunnen til at den var kåret til en nasjonal fjell i 2002 av NRK Reiseradioen var fordi den har en unik form. Og det blir ofte omtalt som Ambolten. Og så er det historisk landemerke som også spilte en rolle. Fjellet har i århundre vært et sentral navigeringspunkt for sjøfolk langs kysten. Og så er det klatrehistorie, så fjellet regnes som en av Norges mest legendariske klatretopper, og ble først gang besteget i 1910. Ja, da var det litt historikken om Stettin, og så nå får dere høre på neste sang, som er da Coldplay Magic.

0: Ja, da tipper jeg at vi har delvinnere nummer 4 på tråden.
1: Så hallo, da, Hanna.
0: Ja, hei Hanna. Dette er hei. Margarita.
1: Hei Margarita.
0: Hyggelig at du fikk å svare på telefonen når vi ringte deg da.
1: Ja.
0: Så da lurer jeg på om du vet svaret på det spørsmålet nummer 4.
1: Ja, det er Jupiter.
0: Ja, og det var helt riktig. Mm. Er det noe du visste fra før, eller måtte du sjekke?
1: Nei, den visste jeg.
0: Ja, men det er flott det. Men hvordan går det med deg? Hva driver du med?
1: Jo, da nyter jeg sommeren og fint vær, og det er bare nydelig i dag da.
0: Ja, det skjønner jeg godt. Det er helt, jeg er helt enig med deg i det. Mm.
1: Ja.
0: Vil du da forresten sende en hilsen til noen?
1: Ja, jeg kan sende hilsen til Else Marit og Monica, Roger og Katrine og alle kjente. Så jeg ønsker en riktig god sommer videre.
0: Ja, supert. Tusen takk for det. Og det vet du også hvis du blir en av de som blir valgt som en vinner. Så da får du høre fra oss ja, ganske snart.
1: Ja, takk. Og så ønsker jeg dere alle en god sommer. Alle som er på radioen.
0: Tusen hjertelig takk igjen for det.
1: Takk, takk.
0: Ha det, ha det.
1: Ha det bra.
0: Ja, da var det en del vinneren nummer 4. Spørsmål nummer 5 får dere vite litt senere etter vårt liten pause. Men nå så får dere høre på neste sang som er Elisabeth Andresen, Vi vandrer sammen. Og så tenker jeg å invitere Lise Elinor til studio slik at hun kan lese sine diktene etter denne sangen. Så først er det Vi vandrer sammen.

0: Ja, da før vi snakker med delvinner nummer 5, så får jeg lese spørsmål nummer 6 til dere. Og det da, hvem malte Mona Lisa? Vet du svaret, så ringer du på 69 29 42 42. Og nå får jeg snakke med delvinner nummer 5. Hallo, hallo.
1: Hallo.
0: Hvem snakker jeg med?
1: Monica.
0: Ja, hei Monica. Hvordan går det med deg?
1: Ja, det går bra.
0: Det går bra. Men da kan du si meg svaret på det spørsmålet nummer 5.
1: Ja, det Hellas.
0: Ja, og det var helt riktig det også, Monica. Ja. Det sånn at du vil sende en hilsen til noen mens du på lufta med meg?
1: Jeg sender en hilsen til alle kjente. Jeg sender en hilsen til Jack og Eva.
0: Ja.
1: Gullborg og Per.
0: Supert, men da sier vi det, og så i tilfelle du blir en av de som vinner noe, så da blir du kontaktet av oss.
1: Ja, greit det.
0: Da ønsker deg en fin dag videre.
1: Jo, takk for det.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Da fikk vi snakket med delvinneren nummer 5. Og da jeg bare sier spørsmål nummer 6 en gang til, før vi går videre til neste sang. Og da spørsmål nummer 6 hvem malte Mona Lisa? Vet du svaret på det, så ringer du på 69 29 42 42. Og nå får vi høre på en annen sang i dag, som heter, som jo spilt av The Eagles, Life in the Fast... No, nei, beklager. Det var et eller annet...
2: Life in the Fast Lane.
0: Ja, Life in the Fast Lane.

0: Da skal jeg straks snakke med delvinnere nummer 6, men først så leser jeg spørsmål nummer 7, som hvilken norsk oppdager ledet ferien med Kon-Tiki? Vet du svaret på det, så ringer du på 69 29 42 42. Og nå vil jeg gjerne snakke med delvinnere nummer 6. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Og hvem snakker jeg med?
1: Du snakker med Maria.
0: Ja, hei Maria. Og hvor ringer du fra?
1: Jeg ringer fra Fredrikstad.
0: Ja, fra Fredrikstad. Det ikke så langt unna.
1: Nei, det ikke så langt i veien.
0: Nei. Men vet du da svaret på det spørsmålet nummer 6?
1: Ja, Leonardo da Vinci.
0: Ja, ja, det var helt riktig. Visste du det før?
1: Ja, jeg visste det før. Jeg har sett originalbildene nede i Paris også.
0: Oi, så gøy. Det var akkurat det jeg trodde å spørre deg. Så du har gjort det også?
1: Ja, da, men det var lite det bildet. Mm. Og det var jo en del år siden da.
0: Ja.
1: Men jeg har i hvert fall sett det.
0: Mm, ikke sant? Da kan du si grusse av at du har gjort det.
1: Ja, da kan jeg si at jeg har gjort det.
0: Ja, skjønner.
1: Ja.
0: Vil du sende en hilsen til noen?
1: Da vil jeg gjerne sende til alle lytterne. For jeg har sendt hilsninger tidligere i dag også.
0: Ja.
1: Så får alle være med, så får alle hilsninger.
0: Ja, tusen takk. Det var veldig hyggelig.
1: Ja, det alltid hyggelig for en hilsen.
0: Mm, absolutt. Jeg skal nok lese hilsen deres som kanskje et kvarter eller noe sånt. Så da får du høre litt på det.
1: Ja, men det skal jeg gjøre. Det spennende.
0: Ja, supert. Men ja, det var veldig hyggelig å snakke med deg, Marie.
1: Jo, takk til hvilken måte.
0: Mm. Ha det, ha det.
1: Ha det, ha det.
0: Ja, da hadde vi på tråden delvinneren nummer 6, og vi bare går videre, som sagt, i programmet. Og da sier jeg en gang til svaret på spørsmål nummer 7. Eller ikke svaret da, men selve spørsmål. Hvilken norsk oppdager ledet ferien med Kon-Tiki? Så vet du svaret, ringer du på 69 29 42 42. Og mens du gjør det, så får dere høre på Sam Cooke Wonderful World.

0: Ja, da var det tredje sang I hilsningen for I dag. Nå får jeg snakke med delvinneren nummer 7, og før det så får dere høre på de aller siste spørsmålene for I dag. Og det hva kalles linjen som deler jorden I en nordlig og en sørlig halvdel? Ved dere svaret så ringer dere på 69 29 42 42. Nå endelig får jeg høre og snakke med delvinneren nummer 7. Hei hei!
1: Hallo.
0: Og hvem snakker jeg med I dag?
1: Ja, du snakker med Steinar.
0: Ja, hei Steinar. Og hvor ringer du fra?
1: Jeg ringer fra Sarpsborg.
0: Ja, fra Sarpsborg. Så fint.
1: Ja, ja.
0: Det bra å være I Sarpsborg også, samme som I Råde?
1: Ja, det veldig bra I dag. Det jo blå himmel, og så det helt flott.
0: Ja, ikke noe tegn for regn, nei. Det bra.
1: Nei, det ser ikke sånn ut nok at noe I dag var på.
0: Ja, skjønner. Men da vil du si til oss svaret på spørsmål nummer 7.
1: Ja, det var Thor Heyerdahl.
0: Ja, og det helt riktig det. Visste du det selv, eller måtte du google
1: jeg
0: litt?
1: Jeg visste det fra før, så jeg gjorde det.
0: Ja, det har jeg nesten regnet med, at du visste det fra før. Det fint. Har du lyst til å sende en hilsen til noen mens du nå med meg?
1: Ja, jeg sier bare sånn. Jeg hilser til alle kjente, ja.
0: Ja, men det supert. Men da får du høre fra oss om en liten stund om du en av de heldige vinnerne for I dag.
1: Ja.
0: Supert, men da ønsker jeg deg også en fin søndag videre.
1: Jo, takk I like måte.
0: Ja, ha det, ha det.
1: Ha det.
0: Ja, da snakket vi med delvinneren nummer 7. Jeg bare leser spørsmål nummer 8 en gang til, før jeg leser hilsningene på neste sang. Da spørsmål hva kalles linjen som deler jorden I en nordlig og en sørlig halvdel? Igjen, vet du svaret, så ringer du på 69 29 42 42. Og nå skal jeg lese hilsningene til nummer 4, altså Nora Brogsted, det som skjer, det skjer. Sender en søndagshilsen til Leif Solberg, Frøydis og Ragnar, Jørund og Torstein, Lona og Ivar, Astrid, Mette, Turil, Laila, Venke, Liv, Vidar og Mona, ellers alle kjente og til dere på radioen. Hilsen Idis Sunove. Sender en søndags hilsen til gode kollegaer på gjenbruken Sarpsborg onsdagsgruppa. Klem fra Lise Elinor. Sender en søndags hilsen til alle vi på radioen, Jan, Vidar og Tove. Alle lytterne ønsker alle en god sommer. Hilsen Svein I innlandet. Ja, da får vi høre på Nora Brogsted, det som skjer, det skjer.

0: Ja, da får vi...
1: Får vi høre delvinnere nummer 8, eller ikke enda?
2: Jeg skal ringe
1: nå. Nei. Men da, mens produsenten ringer, så får dere høre på neste sang, som da Ola Bremnes, Har du fyr?
3: Ytterst i verden, ytterst i vest, kan hende du seile de skute. Kan hende du seile tilfeldig som gjest, kan hende du går her i rute. Uansett trenger du et punkt som fast, der du frakter de skjøre last. Det nok at det står der og brenner, en trofast gammel venn.

0: mørke og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem.
1: Ja, og nå får vi snakke med delvinneren nummer 8. Hallo, hallo!
2: Hallo, hallo!
1: Hvem snakker jeg med?
2: Det Berit Fjell.
1: Ja, hei! Ja, hei Berit! Jeg mener at jeg har jo lest noen av hilsningene dine i dag, hvis jeg ikke tar det feil.
2: Ja da, jeg har det, vet du.
1: Det var hyggelig.
2: Følg med, vet du.
1: Jeg prøver å huske alle, men det er ikke så lett også, for å si det sånn.
2: Ja, men jeg synes det var godt gjort, ja, at du husker det.
1: Ja, så bra. Men kan du svare oss på det spørsmålet da?
2: Ekvator?
1: Ja, og det var helt riktig. Var det vanskelig å skjønne? For jeg synes spørsmålet var litt sånn...
2: Nei, jeg synes ikke det. Jeg har kunnet alle svaret på dem du har sendt ut. Ja. Jeg har prøvd å ringe inn, men det er ikke så lett å komme igjennom.
1: Nei. Ja, men så hyggelig at du fikk det til nå i hvert fall. Det er fint.
2: Ja, det var hyggelig. Mm.
1: Har du noen hilsen som du vil sende i tillegg?
2: Jeg får hilse til alle kjente da. Også til dere inn på radioen for et godt program.
1: Ja. Ja, tusen takk for det.
2: Jeg satte på det med en gang jeg kom fra kirken, og så det følte jeg meg i.
1: Ja, men så hyggelig. Men der får du nok høre ganske så fort i løpet av noen 10 minutter, om du er en av de vinnerne i dag, da. Mm.
2: Ja, ja. Men altså, jeg har vunnet mange ganger, jeg, så jeg unner jo andre å vinne også.
1: Ja, skjønner.
2: Men det er jo liksom art, særlig med den krusa, den er veldig moro å vinne, synes jeg.
1: Ja, det skjønte jeg. Det er veldig sånn ønsket objekt, samleobjekt, kan du si.
2: Mm. Ja, det er, vet du. Ja, så jeg har flere stykker, men ikke dette her da.
1: Nei, men det nok kommer en dag. Mm.
2: Ja.
1: Ja, men så fint. Tusen takk for praten.
2: Ja, i like måte. Ha det godt.
1: Ja, ha en fortsatt fin dag, du også.
2: Takk for det. Hei, hei.
1: Hei, hei. Jeg tenker bare at vi kanskje hører på en sang til, før vi da kan se på vinnernes liste i dag. Så neste dere får høre er Marvin Gaye og Tammy Terrell, Ain't Nothing Like the Real Thing.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Jeg har jakta på lykken, og lykken har jakta på meg. Men begge var like nærsynte som jeg jakta på kveld.